0: 2, 3.
1: Det ringer. Da var det kontrollnummer.
2: 15339.
1: Den riktig. Og hvem har bingo?
2: Bjørk Funnerud.
1: Bongen, den har du kjøpt hvor?
2: På Nedre Kiwi.
1: Ja, og da gratulerer vi med foreløpig 300 kroner.
2: Takk for det.
1: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: 37
1: 3 7
0: 64
1: 6 4
0: 30
1: 3 0
0: Ja, da ringer det. Ja, jeg vet ikke om... Det ikke sikkert det bingo. Vi...

0: Da var det altså ikke bingo, så vi fortsetter nå mot to rekker. Vi har fortsatt på blad 1. Siste oppleste tall, det var 30. Neste tall er 50.
1: 5-0.
0: Syttifire.
1: 7-4.
0: 44.
1: 4-4.
0: 67.
1: 6-7.
0: 39.
1: 3-9.
0: 16.
1: 1-6.

0: 69.
1: Det var det voldsomt, da. 80.
0: 80.
1: Da ringer det.
0: Da ble det kø å ta, ja, så du får høre med den første om det vil være der.
2: Ja, jeg vet det.
1: Ja.
2: Hei, det er Bingo.
1: Ja, det var kontrollnummer.
2: Ja, skal vi se.
3: Det er nederst der.
2: Her, ja. Det er 15696.
1: Den er riktig. Og hvem har Bingo?
2: Kristin Amundsen.
1: Kristin Amundsen, og bongen er kjøpt ord.
2: På Rema.
1: Da gratulerer vi.
2: Takk, takk.
1: Jo, ha det.
2: Ha det.
1: Da har vi vel med en til, og da var det kontrollnummer.
2: 18509.
1: 18509. Den er riktig. Og hvem har Bingo?
2: Elisabeth Sjævle Olsen.
1: Elisabeth. Sauro, så var Olsen, og den er kjøpt på nett.
2: Ja.
1: Ja. Da gratulerer vi.
2: Tusen takk.
1: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: 200 kroner til Kristin Amundsen og til Elisabeth Sauro Olsen. Det var to rekker. Så tre rekker. Vi på blad 1. Da verdien 500 kroner, og så har vi igjen ett røvertall på vei mot bonusrøver. Siste oppleste tall, det var 80. Neste 22.
1: 2.
0: Førtini.
1: 4, 9.
0: Åttifem.
1: 8, 5.
0: 12.
1: 1, 2.
0: 27.
1: 2, 7.
0: 77.
1: 7, 7.
0: 90.
1: 9, 0.
0: 5.
1: 5.
0: Da ringer det. Da var det kontrollnummer.
2: Vi sier 13497.
0: Det stemmer det. 13497, og hvem har bingo?
2: Hildegunn Lysland.
0: Hildegunn Lysland, kjøpt hvor?
2: Øvre Kiwi.
0: Det var Øvre Kiwi. Sånn, da gratulerer vi med forløpig 500 kroner.
2: Ja, nå har du sikkert ikke kontonummer hennes.
0: Nei, det mulig.
2: Ja, skal vi sette? Men du kan sette den på Lisbeth Lysland, du.
0: Ja, men det, da ordner Jan Roger det, vet du.
2: Det flott.
0: Greit, ha det.
2: Ha det. Oh.

0: 78
1: 7 8
0: 27
1: 2 7
0: 20
1: 2 0
0: 12
1: 1 2
0: 39
1: 3 9
0: 30
1: 3 0
0: 42
1: 4 2
0: Nummer 7
1: Nummer 7
0: 65
1: 6 5
0: 46
1: 4 6
0: Nummer 8
1: Nummer 8
0: 41
1: 4 1
0: Nummer 3
1: Nummer 3
0: 18
1: 1 8
0: 17
1: 1 7
0: Nummer 5
1: Nummer 5
0: Ja, da ringer det.
1: Det var ikke bingo, det var bare en som har mistet et tall, og det har vi ordnet opp i nå, så alle er med.
0: Ja, nemlig så fint. Da bare fortsetter vi da mot to rekker. Siste oppleste tall var nummer 5. Neste er 57.
1: 5-7.
0: Det har ikke begynt noen fotball vi er med nå, så...
1: Er ikke det i morgen,
0: ja? Ja, det er i morgen, tror jeg. Jeg hørte rykter. Neste er 15.
1: 1-5.
0: Tjueseks
1: 2, 6.
0: Tre, fire. Åtte, ni. Fire. Seks, en. Da ringer det. Så da var det kontrollnummer.
2: 13436.
0: Den riktig. Og hvem har bingo?
2: Det var Toril Vestaven.
0: Det var Toril. Og den har du kjøpt hvor?
2: På Kiwi, øvre.
0: Ja, da gratulerer vi med forløpig 400 kroner.
2: Ja, tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: 79
1: 79
0: 48
1: 48
0: 16
1: 16
0: 53
1: 53
0: Da ringer det. Da var det kontrollnummer.
2: 12-36-9.
0: Den riktig.
2: Og han har Kristin Elnes som kjøpt på Sirkel K.
0: Ja, og vi gratulerer med forløpig 1000 kroner.
2: Den god, takk skal du
0: ha. Jo, ha det.
2: Hei.

0: 75
1: 7 5
0: 53
1: 53
0: 43
1: 4 3
0: 68
1: 6 8
0: Nummer 4
1: Nummer 4
0: 39
1: 39
0: 42
1: 4 2
0: 13
1: 1 3
0: Da ringer det
1: Da må vi få et kontrollnummer 15459. Der er det en rekke, og den heldige vinner er Lene Berg Olsen og Kjøbbong Vår. Nedre Kiwi. Da tror jeg vi kan gratulere med 300 kroner. Bare hyggelig. Hei.

0: 300 kroner til Lene Berg Olsen på en rekke. Vi fortsetter på blad 3, skal fram til to rekker, verdi 400 kroner og mulighet for lykke liten. Siste oppleste tall var 13, neste er 24.
1: 2, 4.
0: Atten.
1: En, åtte.
0: Nummer ni.
1: Nummer ni.
0: Førti.
1: Fire, null.
0: Åttien.
1: Åtte, en.
0: Seksti.
1: Seks, null.
0: Førtien.
1: Fire, en.
0: Sytten.
1: En, syv.
0: Førtiseks.
1: Fire, seks.
0: Tretti.
1: Tre, null.
0: Nummer seks.
1: Nummer seks.
0: Sytti.
1: Syv, null.
0: Syttiåtte.
1: Syv, åtte.
0: Syttisju.
1: Syv, syv.
0: Tjueseks.
1: To, seks.
0: Femti.
1: Fem, null.
0: Trettifire.
1: Tre, fire.
0: Førtifem.
1: Fire, fem.
0: Trettifem.
1: Tre, fem.
0: Fyrti. 37.
1: 37.

0: 71
1: 7 1
0: 49
1: 4 9
0: 23
1: 2 3
0: 31
1: 3 1
0: 56
1: 5 6
0: 44
1: 4 4
0: 67
1: 6 7
0: 48
1: 4 8
0: 65
1: 6 5
0: 89
1: 8 9 Jeg trodde du skulle spare den kolonna til trerekkeren,
0: ja. Ja. Det hjelper jo ikke, men neste er 80.
1: 8, 0.
0: Da ringer det. Så var det kontrollnummer.
2: 15, 4, 20.
0: Den er riktig. Hvem er bingo?
2: Gunnil Amundsen, kjøp på Nedre Kiwi.
0: Og da gratulerer vi med foreløpig 400 kroner.
2: Takk for det.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: 400 kroner til Gunnhild Amundsen på to reker. Så var det tre reker. Vi er på blad 3, verdi 1000 kroner, og så har vi igjen et røvertall. Siste oppleste tall, det var 80. Neste er 86.
1: 8, 6. Fem.
0: Seks, fire.
1: Fem, syv.
0: Nummer én. Nummer fem.
1: Tjueto.

0: 47
1: 4 7
0: 63
1: 6 3
0: Ja, det ringer. Da var det kontrollnummer.
2: 18603.
0: Den riktig. 18603, og hvem har bingo?
2: Åse Bente Olycha.
0: Åse Bente Olycha, ja. Og du har vært på nett en tur nå?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, det var ikke dumt, vet du.
2: Nei, det var veldig lurt.
0: Ja, vi gratulerer med foreløpig 1000 kroner.
2: Jo, takk for det.
0: Jo, ha det.

0: 17
1: 1 7
0: Da ringer det. Og da var det kontrollnummer.
2: Var det kontrollnummer?
3: Det 12391.
0: Det stemmer. Og hvem har bingo?
3: Mona Adde Olsen.
0: Mona Adde Olsen. Og den kjøpt hvor?
3: Sirkel K.
0: Ja, da gratulerer vi.
3: Takk.
0: Jo, ha det.
3: Hei.
0: Vi har vel med en til, og da var det kontrollnummer.
4: 13389.
0: Den riktig. Og hvem var bingo?
4: Marie Liland.
0: Det var Marie Liland. Og den har du kjøpt hvor?
4: Kiwi Rukan.
0: Kiwi Øvre. Sånn. Da gratulerer vi med foreløpig 150 kroner.
4: Takk.
0: Jo, ha det.

0: 25
1: 2 5
0: Så får jeg si som jeg pleier Ikke hiv vognene før vi har kontrollert og godkjent Skal vi se Da var det kontrollnummer
2: 16 14 7
0: Den riktig 16 14 7 Og hvem var bingo?
2: Randi Tråer Og da var det matkroken, vet du
0: Da kom vi dit endelig Tråer Matkroken Og da var vi gransere Sånn
2: ja.
0: Og det stille på tråden her Så da ser det ut til å bli 3000 kroner Vi gratulerer
2: Takk, takk
0: Jo, ha det
2: Ha det
1: Hvis det flere som har bingo, da, så kan de benytte anledningen med en sånn Terje Sveiver.
0: Sveiver hjulet.
1: Ja.
0: Ja, ja det var, nå skal vi se sånn.
1: Nå.
0: Om jeg bare ordner meg til, da kommer første røvertall. Det blir... Der datten på gulvet.
1: Det gjorde den I gamle dager.
0: Ja, ja, jeg skulle til å si det. Nummer 1.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, Da vil jeg notere den sånn, og så kommer en til. Det var 68.
1: 68, ja.
0: Ja. Og så har vi... Det gamle minner dette, gutt. 45.
1: Ja, og så skal vi ha et tall til.
0: Og så et tall, da har vi I mål. Og det ble 44.